0: ljudi, ne prijatelje tvoje, žugali političari.
1: Sve je laž, sve je plan, sada lepi sutra, zaboravi dan. Glasaj, sudi, trpi, sve

kriva. Nije Bog mu dala sreću. Zna on. Ne vjeruje rob duši. Već slobodni. Rob se boji sreću.